چرچاب اپتوموبل هایدش نانسینی، هرگ چیپ اپتوموبل هایدش تنقلش میده. دمیلش مزگل ده نورگون کشیلر از اپتوموبل هایدب سپرگی چکده. از انز و آیل دکنزلر نان بی خطرلگی چون هرگز چرچاب اپتوموبل هایدمان. اپتوموبل هایدب سپرگی چکشنان آلدن خکنه دیکی کشلک اویقو وقتی بس ساعت گیتمسن ایتسی آدسو یز بریش خوابی هرگ چیپ اپتوموبل هایدش بلن اخشش بولده. Avtomobil haydab safarga chiqadigan do'stlarga odamni oson mugdek bosadigan vaqtlarda, ya'ni kechda va tushdan keyin soat 3 da amalba safarga chiqmaslik. Uyqu kelganda qilgan aman avtomobil haydashni to'xtatish. Tezdan aram elish rayonini tepib, birdan uxlab, uyquga qinib olgandan keyin ondan yo'lga chiqishni askartdimiz.